Ça, così, a degiga mortato se sa di si, car radicat est et rorguene, agnana radio medile in lavra tanda mine a gujue. Lavra tanda mine a druko ngoski bodolanga Marshal Mahamat Idris Debi no ngoski erkeni ziyara nyamene druko ke ano suida ano clinic moderna ano ke ergendi chika ano kes national de prévoyance no sociale amar retraité car la tan hondo gendi chika kete o dur terrain chakeni bodolanga ke ano inano hirmaza gendi chika ngana dilli travo ngana dilli anga no technicien au dur ki nga herma ge ne ki kamre na ge nukin ter bara bodolang amara hermende ki ga dilli da mere na da nukin herma za dilli ge ni gendi bekinaye za herma mere ha tozu bekinaye te ga na dilli da nukin ter bara ago herma mere uno bedina lafta mere herma bedina shante bedina min demil ina no sanat 2020 tiza bedinin tegana no tozu ki hirma man dilli gendi beki onu sasana turuzu hirma be dinna tegana lisa tozu rehna tegiran bodolanga inara na za hirma mre dere no dele no gondro da dele agu sasana agu yin tegiran marshal Muhammad Idris Debi no faragre inar no hirma no inan wad no gondro da ta hirma gendre shin te amara no ena no travo gende ke amrana dilli da nukin agoza hirma mere wokir koragar te muidiga tena dilli da ama musilina dilli da farken terbara yara enaro no wokiran dur ko hirma enaro no gende ke ka faragre ona no wokur gondor da akharkenin te dur ko wokiran no gondor da akharken hirma dur ko na ago ena erera bur mundi gende men wokur ona akharkenin ena ago no wokuran no gender da ga no wokuran no gender ga to zarashin terbara ono chat mere proje ano inara shesha mundur din proje adur ko inara naza inara talim ne proje me din sante ne se hanen yuna inara gana proje me ten ten ate gna entreprise trone bes ukraine go ina qarkinga test desenin terbara bodolo farangre ukrano gondurda anano entreprise ge no tesenin za inano wad gondurda herma ma tozoga tozonore chat na hoku ka no ina no ina shirku ina shirke na hirma ga nga da da ago dilli da ra ina hirma to mu nga te da dilli noki ter bara ngoski kar yemen ra amara no konsi a no shiferi traditionnel inde ga amara no bo ina ara no amara bo ina ara amara no chef de raza ama bo hundo ano preza hundo ano tamita ji jidinkar indega mere ngoski do yerkeni odru pale tumair terne bodola marshal Muhammad Idris Debi no gabalchi gabalchi ngana za odru biro hundo anu iskina kra te da dilli da noki biro hundo iskina kra ya za hirima anu mara gende ga gana odur da en bodola ngar fatto fatto ne tere bara ina hirima hundo za inar mashakil anu ailiye inara gana za ama gana shaba mere kalar bosuga kala erga te ganna hirima undo da dilli ga indega mara nuki anga eno bo undo tamita jidingar mirena bodolon bur shukurchi ngana za mirena post ayno eno bo undo amano jirin wa wayet mambra anu biro undo da naka a mosuli a changa jiran bur shukurchi ni terbara fargre tandana mosuli ayno nunda tandema mosuli za hirima ga indega te da dilli da nuki ظاهر ما گندره اگو زا امارانو مشکل اینو ایلیا امانو ایلا اما کینلا مشکل تسا گنا زا مشکل گنا وترگا زا انارانو کنفلی اینو اگرگیرته الیورا انارا گنا ظاهر ما نو گندرگا گنا دلی دا نو کی هرما زا دلی گندره زا کلا میرا اما شابا کو کرتو تگا انارا گنا دلی دا نو کی تربارا بودولن مارشال محمد ادریس دبی نو فارغره نندانا موسیلیا نو هنگما موسیلیا بور بوین تاجرا موسیلیا مره بور مهم زا موسیلیا نو گوندره امارانو بوگورا اما شف درایزا گنا کو هندر هرما مله دلی گن اما گنا تامتین اما ان ترون گند گا تا گنا دلی دا نو کینی زا هرما مره او کا چورگی تدر انا گنا دلی گند گا امرانا گنا amarano hakuma ne arake ka gana za amara hakuma ge hermendere amaron shaba gana mushkil hindu basere ina ragana helende ga gana dile da washen terbara
يمانو وسكي لادو انا بودولا مارشال محمد ادريس ديبي نور كارير تشيني كانو يمنر اغاني انو افرو اندا اني انو اوتو تاني اودو تدانا كانو انو ادوري برودومو اي برودومو تيرا انو اني انو افرو اودو تشيني تيرني وكر تير انا ادرو كي تشاك انا انو قبل تشيني انا انو بو انو انو بريزا انو منظمه اساسيه انو انو شيفيري انو انرنغا امارانو aska charkaga bohundo ayno munazama ay bohundo preza undo ay munazama mere gabilchini odruga bilchini od ok ok od ani afruk tedana ayno tedana wokra amarano aska ngardo aska charkay chika terni odur kursano aska nga nihaye undo rainga ter jiran od terni terngan wokri chakangana ayno bo ay sasang mere mugabala geni take odur terni nanu kursano aska nga dille odur raine terbara ngoski yim ayno ngoski le tinim ayno ministre ayno production ayno industrie agricole yendega ke da bala ngoski terne ama debita ge odur mugabale ge ama debita ge odur kulindini ayno pale democratie o dunia ayno gasi odur gasir kulindini kulindini ayno swala odur wotini swala no transa hala ayno agriculture ayno inano zira ano tandangaza zira ina gendega industry sherke gendega tega na dilli debita fenene debita o durfena na ano toma robert golbey mre aw swala ay fini swala durkona za anwa ay za kampanya anu agilitir anu sana dalfeno chini site sana dishini anu saba tena kampanya ayna da wotini tega na swala arag na za hala ano anu wokur hadrkina bo durdidin ayna debita bo hondona ayno deuxième vice président ayno ayno assemblée nationale nga mere hadrkini ayno mere no dur chana dur ko mere hadrkini agu wokro dur swala arnu debita amgan ministre fendega ganna za economie ayno chatna economie ayno modernité ene agriculture chatna za modernité ga za dola kuraga na za hirma mina agriculture chatna dilli terga ganna dilli odur ama debita fendin awo debita ganna swala ganna fendin ene za fendra terbara debita muru ayno debita ayno tomo rober swala ayno fina awol swala fina tefarag re za karakter a traktor ayno odur nor kubur kar chikanga traktor mere herme ondo za traktor ono chiki wala traktor mere herme ndi chiki wala bekine tena fin ago twa ka traktera meneza ka er hermende ga enar ga na swal ayno ministro fin ago za ina no sasana ayno ina kampanya ayno ino ngana der ko fin ago za hermeya mere dil terga ago ngelo na er chin za traktera mere che ko amar chante da hermende ga tena dil da fin terbara ago debitana swala dur ka marano dur chi ka swala meza herma ayno amarano ina ganna dilli da chen da kalandri ayano hakuma da hirmeni kinga dilli da mirana dilli awo awan debita jawab chenni ina nuza nanda inun muhim tidma tanda na da hirmen deri jekin awo da hirmen deri awo traktor amaro shaba za musada yandri ga za ayano amasada ayano ina anu ayano agriculture da hirmen deri ga ganna dilli da response chenne terbara ayno porto parole ayno mission d'observation ele ayno election ayno muski ame debita ame senatera ayno muski ayno yamishirin white tesra temre muski bureau maro durnuki ame jeunesse ki mugabala gayne nuki marila gele barma mrena nuki nuki ngana za muski yerchene kano debi enaro no ama election a vote tesra gana ziara yamishirin white provaza ano hajar la misin an shari begun gna ten ziyara gena na zafar gre ago kir hima gna dilli ama gende na mad shaba na gille udur dilli vodo na gendre amar udur chika gna dilli da hermendre yete kayin terbar a delegation anu muski delegation anu komanda anu forsa mixing ainda ama eskra mixe chadi in nigerin ai sidu tan kumre ngoski kani anu bol erni ngoski letini mere bol erni chef de mission anu ngoski bol erni mugabala amarano drama ama hukuma odur chikage mugabala geni mugabala anu gena terbara anu hadava anu edana za anu hududa anu yu anu zona in chad ya nigeri kinga za ftitan da tedruko hadav aidruko erni
أتجرى هدر أمارا هاكم هدر شكاكي مقابلة كنجيني لابرا نو لابرا تندان أمين لابرا بولن لابرا تندان أمين أتوسرى لابرا أن جهاسن يندر لونة لأي تلم غيي زمرى جهاسن يندر أن كران يندر أن تان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك جردر